ရှက်ပွေးနော်ဒီနေ့ဒီလိုဝေးဗမင်းနေပါပါဆူပါဘလောက်ဆူပါလိဒေဇာဒိုင်နာမိုးစ်